olùràpá. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run nítorí tí ó ṣe onítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Èmi ọmọ yín náà ni títí láyọ̀ títí láéláé. Ọ̀gá mi dìsáì ni pé òun ò fẹ́ ṣiṣẹ́, ògo ni fún Ọlọ́run. Ìràwọ̀ ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bí o, akọ ló fi mí ṣe látàtàrọ̀, ògo ni fún Ọlọ́run lórí ẹ̀.

ọmọ olówó kéré ọmọ ọlọ́ra ọmọ amúgbàgbé ọ mi ò wọ́n lọ máa ṣàgbó jíjí ọni lọ́ọ̀ni mi ò wálé mọ̀ kọ ṣáájú kí mi sì yakọ̀ ọ mi mọ̀ mọ̀ júbà ẹ̀yẹ mi ò léṣẹ́ olówó kéré abiyamọ tòótọ́ mọ̀ mọ̀ kí ọ mi mọ̀ mọ̀ júbà kété obìnrin kọkàn mi kẹ́mẹ̀ jí mi jábọ́ mọ̀ júbà àgbàlagbà ọ mọ̀ júbà kété olùrànlọ́ mi bí mo mọ̀ júbà kété kì í jẹ́ aládúró tì mí o.

0: tí o ń combat dí wọn lọ́wọ́.
1: Ìbá ní tìṣù yín dáadáa.
0: Ọwọ́ wọn ló kù
1: sí. Ìyàwó.
0: Kí ló dé?
1: Why?
0: Tí ogun òbí ẹ.
1: Ìdìbárí ọ̀bẹ̀rẹ̀
0: já.
1: Formula on you.
0: Wọ́n tún fẹ́ kí àwọn
1: ọmọ. And they want to children too.
0: Ó jẹ ogun tí wọ́n
1: dà. So by the same
0: virtue.
1: By
0: the same
1: Jesus.
0: Ogun
1: lẹ́yìn.
0: Dábàtọ̀
1: ni
0: wọ́n ti gba agbára
1: ọ̀nà. Abinrin Paula
0: ti ń bá ti ń kú òní kòrò.
1: Wọ́n ti ní ìdíkò
0: tí wọ́n lọ sí fagbá.
1: Abi head to fagbá.
0: Gbogbo alágbára.
1: Every strong man.
0: Tó mú ikú òjijì bẹ ilé rẹ̀.
1: That bring it Saturday.
0: Gbogbo alágbára.
1: Every strong man.
0: Tí òjò jèrè gbé
1: yàwó. Gbogbo alágbára. Every strong man.
0: Àwọn ọkùnrin dà.
1: Where are the men?
0: End the day.
1: Rise up.
0: O gbọdọ̀ mọ lówó tó fi tọ́jú ẹbí.
1: You must have money to take care of your home.
0: Wọ́n tilẹ̀kùn mẹ́.
1: But the shock that gets you.
0: Ìwọ náà mọ̀ fúnra rẹ̀.
1: You know now.
0: O mọ àwọn alágbára
1: ni. God do not despise you.
0: Wọ́n ní irinṣẹ́
1: tí. They have their own weapon.
0: Ẹ máa mi ara yín.
1: Ogun
0: tó ti pẹ́ lára mi.
1: Long time battery in my body.
0: Tó fìyà jẹ mi.
1: They suppressing
0: me. Láti ọwọ́ alágbára.
1: From the strong man.
0: Jáde o.
1: Go!
0: Wàá máa jẹ sọ.
1: You will stop the fingers.
0: Ogun tó ti pẹ́.
1: That long time battery.
0: Lára mi.
1: In my body.
0: Jáde.
1: Go!
0: O rẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ lọ.
1: Let your voice go.
0: Yo yo yo yo. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa dá padà. Ẹ máa

àánú mà ní o mú mi dání ìlàkọjá tó yẹ kó gbé mi mi ò gbé mi mi normal problem nínú ilé wa ó change ẹ àṣé èèyàn kan ó lè fi tún ìtàn ìdílé ṣe mo more rẹ ibi ó bá mi dé lónìí o àṣírí mi ń bo ẹni tó ní kò lè kàwé yanjú tó padà di graduate ọmọ ìyá látàmọ ìyá ẹlẹ́ran tó padà kàwé yọrí